בנואר, מלון דוד בנואר, Botswana Bossa Nova, Lego Brina, από το άλμπουμ Earth Glow του 2010.